U posljednjem avgustovskom izdanju Iskri pravoslavlja pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do sljedećeg slušanja želimo vam svako dobro.